0: اور اختراکاروں کے لیے روزگار کے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے۔ گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیراعظم مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھارت نے نمایاں ترقی کی ہے۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے متعدد رحم اقدامات کیے۔ آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔
1: وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کی مربوط اور کثیر جہتی حکمت عملی، جس میں منظم سیکیورٹی کارروائیاں، مالی وسائل کی بندش اور تیز رفتار ترقیاتی پروجیکٹوں کا نفاذ شامل تھا، ملک کو نکسلزم اور ماؤ نوازوں کی دہشت گردی سے پاک بنانے میں کامیاب رہی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا کہ 31 مارچ 2026 تک پورے ملک سے نکسلزم کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا، اور اب یہ ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ برسوں میں کئی اہم سیکیورٹی کارروائیوں نے ماؤ نوازوں کے نیٹورک کی کمر توڑنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ 2022 میں جھارکھنڈ کے بدھا پہاڑ علاقے میں آپریشن آکٹوپس انجام دیا گیا، جبکہ اسی سال فروری میں آپریشن ڈبل بل کے ذریعے جھارکھنڈ کے گملہ، لوہر دگا اور لاتیہار ضلعوں کو نکسلزم سے آزاد کرایا گیا۔ اسی طرح 2022 میں آپریشن تھنڈر اسٹارم کے تحت جھارکھنڈ کے سرائے کیلا، مغربی سنگھ بھوم اور کھونٹی ضلعوں میں ماؤ نوازوں کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 2025 میں تلنگانہ اور چھتیس گڑھ کی سرحد سے متصل تقریباً 50 کلومیٹر طویل اور 37 کلومیٹر چوڑے پہاڑی علاقے میں چلائے گئے آپریشن بلیک فارسٹ نے باقی ماندہ ماؤ نواز کارندوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ چھتیس گڑھ کے بستر کے رہنے والے ایک شخص نے حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک کو نکسلزم سے پاک بنانے کا وعدہ پورا کر دیا گیا ہے۔
2: انہوں نے جو پرومس کیا وہ پورا کر کے دکھایا، تو پورے مودی سرکار کو اور امت شاہ جی کو، وجے شرما جی کو میں ہردے سے دھنیواد دیتا ہوں۔
1: زمینی سطح پر اس مربوط حکمت عملی کے نتائج واضح طور پر سامنے آئے ہیں۔ 2024 میں 217 ماؤ نواز ہلاک کیے گئے، جبکہ 2025 میں یہ تعداد بڑھ کر 256 ہو گئی۔ سال 2026 میں اب تک 26 ماؤ نواز ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ اس دوران کئی بڑے نکسل رہنما بھی مارے گئے۔ ان سیکیورٹی اقدامات کے نتیجے میں نکسل سے متاثرہ علاقوں میں ترقی کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا۔ جھارکھنڈ کے ضلع گملہ کے رہنے والے تیمبو اوراؤں نے کہا کہ مودی حکومت کی تشکیل کے بعد نکسلزم بتدریج ختم ہو گیا اور آج لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
3: ایک دشک پہلے ہمارا گاؤں چھیتر پوری طرح سے نکسلواد کے گرفت میں تھا، ہم لوگ کو دن میں بھی نکلنے کے لیے ڈر لگتا تھا۔ 2014 کے بعد جب سے مودی سرکار بنا ہے تب سے دھیرے دھیرے کر کے اب اگروات سماپت ہو گیا ہے، اور آج ہم لوگ امن چین اور بڑھیا سے جیون یاپن کر رہے ہیں۔ باقی گاؤں کا وکاس ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، روڈ سڑک بن گیا ہے، کافی اچھا ہے۔
1: آج نکسلزم سے پاک بھارت کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ جمہوریت، ترقی اور آئین نے کئی دہائیوں پر محیط تشدد پر کامیابی حاصل کی ہے۔ دلی سے اکشت ویدیان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ورچوئل وسیلے سے 14 نکاتی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا، اب نئے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور ایران کے جوہری پروگرام اور پابندیوں سے متعلق حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ مذاکراتی عمل شروع کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے پیرس میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کے دوران اس مفاہمت نامے پر ذاتی طور پر دستخط کیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ مفاہمت نامے کے متن کو حتمی شکل دے کر دونوں فریقوں کی جانب سے دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اس وعدے کے تحت امریکہ اپنی بحری ناکابندی اور متعلقہ پابندیوں کو ختم کرنے کا عمل شروع کرے گا، جبکہ ایران ابتدائی 60 روزہ مدت کے لیے اپنے حروف سے تجارتی جہازوں کی محفوظ اور بلا معاوضہ آمد و رفت کو یقینی بنائے گا۔ کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان لکھنؤ میں 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کو 170 رن سے ہرا کر 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 49 اوورز 5 گیند میں 402 رن بنائے، شبھمن گل نے 154 رن اور ایشان کشن نے 125 رن بنائے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔
4: شکریہ فیصل۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیراعظم مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کی خبر کو اولویت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، جی سیون اجلاس میں مودی اور ٹرمپ کی

0: دو طرفہ ملاقات، وزیراعظم نے مودی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا کھلا رہنا دنیا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے بھارتی ملاحوں کے تحفظ پر بھی زور دیا۔ سر ٹرمپ نے وزیراعظم مودی کی تعریف کی۔ روزنامہ پرتاپ نے اپنے صفحے اول پر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے بیان کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، وکست بھارت کے لیے ریاستوں کو مرکز کے اچھے حکم بنانے کی پہل کو اپنانا چاہیے۔ اسی اخبار نے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کے بیان کو نمایاں کیا ہے، وزیراعظم نے مودی نے سوچتا کو عوامی تحریک کی شکل دی۔ روزنامہ انقلاب نے فیفا عالمی کپ سے متعلق خبر کو شائع کرتے ہوئے لکھا ہے، فٹ بال کے عالمی میلے میں ستارے جگمگا اٹھے۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ہمراہ پیرس میں ویوا ٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم فرانس کی راجدھانی میں مقیم بھارتی برادری سے بھی خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مدھیہ پردیش اور اڑیشہ کے پانچ روزہ دورے پر روانہ ہوں گی۔ جھارکھنڈ کی دو اور میزورم کی ایک راجیہ سبھا سیٹ کے لیے آج پولنگ ہوگی۔ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ اس سال 15 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغربی ایشیا کے تنازع کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ 14 نکاتی امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت نے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں افغانستان کو 170 رن سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

زمین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. تمام سننے والوں کا خیر مقدم ہے. نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے چند ہی لمحوں کے بعد ہوگا پروگرام صبح کا ہی، اور آج آپ سنیں گے بھجن. 9:45 پر آج سویرے پروگرام سنیے گا. 9:50 پر خبریں نشر ہوں گی، اور 10 آپ سنیں گے پروگرام شمع فروزہ. 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی. 10:30 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام چرچا کا وشے ہے. 11 میری پسند پروگرام میں فلمی نغمے نشر ہوں گے. 11:30 پر ہم آپ کو ایک ڈرامہ سنوائیں گے جس کا عنوان ہے آپا. دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی، اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دورانی پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا. 1 عالمی خبروں کا وقت ہو جائے گا، اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش ہے پروگرام صبح کا ہی. آج سنیے شوبھا ماتھو سے بھجن.

0: بھارت برطانیہ انجام اقتصادی و تجارتی معاہدہ اس سال 15 جولائی سے نافذ العمل ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغرب ایشیا کے تنازع کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ 14 نکاتی امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اور کرکٹ میں بھارت نے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں افغانستان کو 170 رن سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس. پیش ہے اقبال زرعی کا پروگرام.
2: خلق کے معنی خصلت یا خوکے ہیں اور خوش خلقی کے معنی اچھی خصلت اور نیک خوکے ہیں. دراصل خوش خلقی ایک بڑی جامع صفت ہے اور اس میں عادت یا مزاج کی خوبی اور عمدگی, نیک سیرتی, نیک خوئی کے ساتھ ساتھ مروت, توازو, انکسار, خلوص و محبت, مہمان نوازی, مدارات, صبر و تحمل اور عفو درگزر جیسی صفات شامل ہیں. یوں تو اصطلاحی معنوں میں خلق سے مراد انسان کی ایسی خداداد کیفیت یا عادت ہے جس کی وجہ سے وہ کسی غور و فکر اور ارادے کے بغیر ہی فطرتاً مخصوص اطوار کا مظاہرہ کرتا ہے. لیکن خوش خلقی ایک اختیاری صفت بھی ہو سکتی ہے جس کے لیے انسان کو صبر و تحمل اور عفو درگزر سے کام لینا ضروری ہوتا ہے. انسان کے لیے خوش خلقی کا حامل ہونا بہت ضروری ہے, نہ صرف فرد کی اپنی ذاتی زندگی کے لیے بلکہ معاشرے کی اچھی اجتماعی زندگی کے لیے بھی. خوش خلقی کے اظہار سے انسان میں خود بھی تمانیت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور دوسروں میں بھی مثبت اور خوشگوار جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور یہ مثبت احساسات کا سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اس طرح خوش خلقی گویا حسن معاشرت کا نقطۂ آغاز ہے. اگر تعلقات میں خوش خلقی کا اظہار کیا جائے تو نہ صرف اچھے اور پائیدار تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں بلکہ اس کے مظاہرے سے بگڑے ہوئے تعلقات کو بھی اثر نو استوار کیا جا سکتا ہے. اس کے برعکس خوش خلقی کا فقدان یا اس کے مظاہرے میں کوتاہی سے کام لینے سے تعلقات کے کشیدہ ہونے یا ان میں خوشگواری کا عنصر ختم ہونے کا امکان رہتا ہے. سیاست ہو یا تجارت یا عوامی خدمت کا کوئی شعبہ, زندگی کے ہر شعبے میں خوش خلقی اور حسن اخلاق کو بڑا دخل ہے. خوش خلقی اور حسن اخلاق کی ضرورت کسی اور زمانے میں شاید اتنی شدت سے محسوس نہیں کی گئی جتنی اس زمانے میں. آج انسان نے اپنے گرد ضروریات, مسائل اور خود غرضی کا ایسا جال بن رکھا ہے کہ اس کی نظروں میں دوسروں کی ضروریات, ان کے جذبات اور حقوق کا ادراک و احساس دھندلا گیا ہے. خوش خلقی کے فقدان کی وجہ سے ان دنوں چھوٹے چھوٹے معاملات اور معمولی باتیں بھی اتنی شدت اختیار کر لیتی ہیں کہ وہ تصادم پر منتج ہو کر اخبارات کی خبر بن جاتی ہیں اور ایسی قانونی پیچیدگیوں میں الجھا دیتی ہیں جن سے بآسانی بچا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر بڑے بڑے شہروں میں ان دنوں گاڑیاں چلانے والوں کے کسی کی معمولی غلطی پر تیش میں آ کر انتہائی رد عمل کا اظہار, جسے ہم روڈ ریج سے موسوم کرتے ہیں. اس تیش کے نتیجے میں کئی بار قتل تک ہو جاتے ہیں اور کئی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. صبر و تحمل اور عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے ناخوشگوار باتوں پر بھی اچھے برتاؤ سے کام لینا ہی خوش خلقی ہے جو اس زمانے میں جن سے کامیاب ہو چکی ہے. خوش خلقی ایک ایسی صفت ہے جس کی بدولت انسان کسی بھی گروہ میں قبولیت اور مقبولیت حاصل کر سکتا ہے. خوش اخلاقی انسان کی شخصیت کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اس سے متصف انسان دوسروں کے لیے بڑی جاذبیت کا حامل ہوتا ہے. وہ ایک مثالی کردار کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی ذات سے کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ وہ اپنے چاروں طرف خوشیاں اور مسرتیں بکھیرتا ہے اور دوسروں میں بھی مثبت جذبات ابھارتا ہے. خوش خلقی سے دلوں کے بند دروازے بھی کھولے جا سکتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا راز خوش خلقی میں مضمر ہے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقبال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ. آج کا موضوع تھا خوش خلقی. راوی تھے احسن نعمان اور تحریر جناب دوست محمد نبی خان کی تھی. یہ آکاشوانی ہے اور آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. اب پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. شاونتی سانیال کی آواز میں آج آپ سنیں گے داغ دہلوی اور زبیر رضوی کا کلام. اس کے بعد

جانی میرا نام فلم کا نغمہ ابھی آپ نے سنا. یہ نغمہ ہم نے آپ کو سنوایا کشور کمار کی آواز میں. اب چلیے محمد رفیع کو. فلم کا نام ہے آیا ساون جھوم کے.

نغمے کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب سنیے ڈراما عنوان ہے آپا.

0: ان کی مہارت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ پورے قاموس انہیں حفظ تھی۔ سرزمین بلگرام سے تعلق رکھنے والی بے شمار علمی شخصیات میں ایک نام میر غلام علی آزاد بلگرامی کا ہے۔ ان کے بارے میں نثار احمد فاروقی نے لکھا ہے، آزاد بلگرامی 1704 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی متعدد تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں خزانہ عامرہ ان 135 شعرا کا تذکرہ ہے جنہیں اپنے اشعار پر صلے یا انعامات ملے ہیں۔ صبح المرجان آزاد بلگرامی کی ایک بے مثل کتاب ہے، جس میں ہندوستان کے مفسرین اور محدثین کا حال لکھا ہوا ہے۔ یہ 1938 میں بمبئی سے شائع ہو چکی ہے، پھر بھی بہت کامیاب ہے۔ بلگرام سے تعلق رکھنے والی اور بھی بہت سی ممتاز شخصیات ہیں جن کے علمی کارناموں نے شمالی ہندوستان کے اس چھوٹے سے قصبے کو دنیا کے نقشے میں ممتاز اہمیت کا حامل بنا دیا ہے۔ بلگرام آج بھی قائم و دائم ہے، اور اس قصبے کی قدیم علمی روایت اب جمہوری ہندوستان میں وسیع تر مفاہیم اور وسیع تر تاثرات کی حامل بن چکی ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا بلگرام، تحریر تھی محمود ہاشمی کی اور راوی تھے عبدالجبار۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ بلے سر میرا تمہارا پروگرام جاری ہے، کچھ اور فلمی گاہ میں آپ سب کی نظریں ہیں۔

0: الخ یاگنی کا اور ادت نارائن کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا اب لوٹ چلے فلم سے اس کے ساتھ ہی آج کا ملے سر میرا تمہارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی
1: یہ آکاشوانی ہے اب آپ عبد المالک سے عالمی خبریں سنیے وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ہمراہ پیرس میں وائبا ٹیک سمیٹ میں شرکت کریں گے وزیر اعظم فرانس کی راجدھانی میں مقیم بھارتی برادری سے خطاب بھی کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغربی ایشیا کے تنازع کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ ایک 14 نکاتی امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ اس سال 15 جولائی سے نافذ العمل ہوگا انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی تنظیم نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پرامن طریقے سے مظاہرہ کرنے والے افراد پر پرتشدد کارروائی کی سخت مذمت کی ہے فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں گروپ ایل کے ایک میچ میں انگلینڈ نے کروشیا کو 2-1 چار گول سے ہرا کر اپنی مہم کا آغاز کیا اور خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں گروپ اے کے ایک میچ میں بھارت نے نیدرلینڈز کو 95 رن سے ہرا کر لگاتار دوسری جیت درج کی اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نریندر مودی آج پیرس میں فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ساتھ چھوٹی میٹنگ کریں گے دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ چھوٹی میٹنگ وائیوا ٹیک میں ہوگی جہاں مودی اپنے دورے کے آخری مرحلے میں کل رات پیرس پہنچے فرانس کی راجدھانی پہنچنے پر جناب مودی کا بھارتی برادری نے پرجوش خیر مقدم کیا جو ہوٹل کے باہر جمع ہو گئے تھے وزیر اعظم مودی کا بھارتی برادری سے خطاب کرنے کا بھی پروگرام ہے وزیر اعظم کے فرانس کے اس دورے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان خاص طور پر دونوں ملکوں کے عوام جدت ترازی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم ہوں گے وزیر اعظم مودی آج پیرس میں فرانس کے سرکردہ تاجروں کے ساتھ بھی اعلی سطح کی میٹنگیں کریں گے وزیر اعظم مودی گروپ 7 کی چھوٹی میٹنگ میں شرکت کے بعد پیرس پہنچے تھے گروپ 7 کی چھوٹی میٹنگ کے دوران جناب مودی نے حکومت چلانے اور پالیسی سازی جیسے اہم شعبوں کے بارے میں بھارت کا نقطہ نظر پیش کیا تھا جناب مودی نے کہا کہ جہاں تک عالمی خوشحالی کا تعلق ہے خطہ جنوب کے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ورچوئل وسیلے سے ایک 14 نکاتی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور ایران کے جوہری پروگرام اور پابندیوں سے متعلق حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ مذاکراتی عمل شروع کرنا ہے وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے پیرس میں فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں سے ملاقات کے دوران اس مفاہمت نامے پر ذاتی طور پر دستخط کیے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ مفاہمت نامے کے متن کو حتمی شکل دے کر دونوں فریقوں کی جانب سے دستخط کر دیے گئے ہیں اس معاہدے کے تحت امریکہ اپنی بحری ناکہ بندی اور متعلقہ پابندیوں کو ختم کرنے کا عمل شروع کرے گا جبکہ ایران ابتدائی 60 روزہ مدت کے لیے آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی محفوظ اور بلا معاوضہ آمد و رفت کو یقینی بنائے گا جنوبی کوریا نے اس سال کی دوسری ششماہی سے ایل این جی اور ایل پی جی کے درآمد پر سے محصول ختم کرنے کا اعلان کیا ہے محصول ختم کر دینے کا مقصد توانائی کی لاگت میں کمی لانا اور افراط زر کی روک تھام کرنا ہے اقتصادی اور مالی امور کی وزارت نے بتایا کہ 1 جولائی سے درآمد شدہ ایل این جی اور ایل پی جی پر محصولات بالکل ختم کر دیے جائیں گے محصولات ختم کر دینے کے نتیجے میں ان کی ٹرانسپورٹ اور ان کے استعمال پر ہونے والے اخراجات میں بھی کمی آئے گی انسانی حقوق کی ایک سرکردہ بین الاقوامی تنظیم نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی حکام کی پرتشدد کارروائی کی سخت مذمت کی ہے اس ماہ کے 8 سے 16 تاریخ کے درمیان کی گئی اس کارروائی میں 32 سے زیادہ شہریوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے انسانی حقوق کے بین الاقوامی فاؤنڈیشن IHRF کا کہنا ہے کہ

نے حقوق سے متعلق بین الاقوامی تنظیم نے پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر میں پرامن طریقے سے مظاہرہ کرنے والے افراد پر پرتشدد کارروائی کی سخت مذمت کی ہے۔ فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں گروپ ایل کے ایک میچ میں انگلینڈ نے کرویشیا کو 2-4 سے ہرا کر اپنی مہم کا آغاز کیا، اور خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ میں گروپ اے کے ایک میچ میں بھارت نے نیدرلینڈز کو 95 سے ہرا کر لگاتار دوسری جیت درج کی۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پہلی مجلس کی نشریات کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ دن میں 3 اپنی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔

0: کے لیے سازگار مینوفیکچرنگ اور مستقبل بنیادی ڈھانچے پر توجہ دی جائے گی. وہ اسمارٹ موبیلٹی اور ریل جدید کاری میں تعاون کے موقع تلاش کرنے کے لیے ایس کوم کے سی ای او سے بھی ملاقات کریں گے. ٹیکنالوجی کے شعبے میں وزیر اعظم مصنوعی ذہانت، اختراع اور ذمہ دار اے آئی حکمرانی کے بارے میں مسٹر اے آئی کے بانی ساتھی اور سی ای او آرتھر مینش کے ساتھ بات چیت کریں گے. میٹنگوں کا یہ سلسلہ سی ایم اے سی جی ایم گروپ کے چیئرمین اور سی ای او روڈولف سادے کی میٹنگ کے ساتھ ختم ہو جائے گا، جس میں امید ہے کہ وہ سمندر کے راستے تجارت، بندرگاہوں کو جدید شکل دیے جانے اور مستحکم عالمی سپلائی چین پر تبادلہ خیال کریں گے. ان سرگرمیوں سے بھارت اور فرانس کے درمیان بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے. مہیش چوباڈے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک. وزیر اعظم فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ویوا ٹیک سمٹ میں بھی شرکت کریں گے. یہ سمٹ ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپ کی یورپ کی سب سے بڑی تقریب ہے، جس میں امید ہے کہ جناب مودی بھارت کے اختراع سے متعلق ترقی پاتے ہوئے ایکو نظام اور ٹیکنالوجی کی پیش رفت کو اجاگر کریں گے. ویوا ٹیک سمٹ میں بھارت کا سب سے بڑا پویلین ہے، جو بھارت اور یورپ کے درمیان اختراع سے متعلق ایکو نظام کی شراکت داری کے بڑے امکانات کی علامت ہے. مرکز 2026-27 کے مالی سال کے دوران دیہی علاقوں میں 26,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں تعمیر کرے گا. دیہی ترقی کی وزارت کے مطابق پردھان منتری گرام سڑک یوجنا اور دیہی علاقوں میں متعلقہ سرگرمیوں کے لیے 18,900 کروڑ روپے سے زیادہ مختص کیے گئے ہیں. اعلی سطح کی ایک میٹنگ میں دیہی علاقوں میں سڑکوں سے متعلق پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اڈیشا اور مدھیہ پردیش کے 5 روزہ دورے پر آج صبح اندور پہنچی. ان کا دیوی اہلیہ بائی ہولکر ہوائی اڈے پر گورنر گنگو بھائی پٹیل اور وزیر اعلی موہن یادو اور اعلی حکام نے شاندار استقبال کیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو بیتول میں روحانی بیداری کے ذریعے قبائلی معاشرے کو با اختیار بنانے کے ایک پروگرام میں شرکت کریں گی. جھارکھنڈ میں آج راجیہ سبھا کی 2 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے. اس چناؤ میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ جے ایم ایم کے امیدوار ویدیہ رام، کانگریس امیدوار پرنب جھا اور آزاد امیدوار پریمل ناتھوانی میدان میں ہیں. پولنگ صبح 9 بجے شروع ہوئی، جو شام 4 بجے تک جاری رہے گی، جبکہ ووٹوں کی گنتی شام 5 بجے شروع ہوگی اور اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا. اسمبلی کے تمام 81 ارکان کے اپنے ووٹ ڈالنے کا امکان ہے. میزورم میں راجیہ سبھا کی واحد سیٹ کے لیے بھی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. اس چناؤ میں حکمراں زورام پیپلز موومنٹ اور اپوزیشن میزو نیشنل فرنٹ کے امیدواروں کے درمیان سیدھا مقابلہ ہے. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے آج نئی دلی میں عوامی بہبود کے 3 روزہ کیمپوں کا افتتاح کیا. یہ کیمپ وزیر اعظم نریندر مودی کے 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے مہم سے ترغیب حاصل کر کے شروع کیے گئے ہیں. کیمپ کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محترمہ گپتا نے کہا کہ حکومت نے قومی راجدھانی کے 42 مقامات پر ان کیمپوں کا انعقاد کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہری، مرکزی اور دلی حکومت کی مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں.
1: دلی کی جنتا کو الگ الگ وبھاگوں دوارا جتنی بھی یوجناؤں کا لابھ مل رہا ہے یا کیندر کی جتنی یوجناؤں کے لیے وہ ایلیجیبل ہے، ان ساری یوجناؤں کے شیور یہاں پہ سبھی وبھاگوں دوارا لگائے گئے ہیں. ساری کی ساری سویدھائیں انڈر ون روف یہاں پہ لوگوں کو مہیا کرائی جا رہی ہے. پوری دلی میں 42 جگہ پہ 3 دن کے یہ شیور 18, 19 اور 20 تاریخ کے رہیں گے.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہے. کولکاتہ ہائی کورٹ نے آج ترنمول کانگریس کے ایم ایل اے رت براتا بنرجی، جو اس پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں، انہیں اسمبلی میں اپوزیشن رہنما کے طور پر مقرر کرنے سے متعلق مغربی بنگال کے اسپیکر کے اسمبلی کے اسپیکر رتندرا بوس کے فیصلے کے بارے میں کوئی عمومی راحت دینے سے انکار کر دیا ہے. ٹی ایم سی ایم ایل اے سوان دیو چٹوپادھیائے کی طرف سے داخل کی گئی ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے، جس میں بنرجی کی نامزدگی اور تقرر کو رد کیے جانے کو چیلنج کیا گیا ہے، جسٹس کرشنا راؤ نے اسپیکر کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے. عدالت نے مدعا علیہ کو 3 ہفتے کے اندر اندر اپنے حلف نامے داخل کرنے کی ہدایت دی ہے، جبکہ درخواست دہندہ کو مزید 2 ہفتے کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنا جواب داخل کرے. اس معاملے کی اگلی سماعت 28 جولائی کو ہوگی. ہماچل پردیش کے چمبا ضلع میں کل رات ایک سڑک حادثے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے. یہ سبھی لوگ ایک ہی گاؤں کے تھے. ان میں 3 سگے بھائی اور ایک شادی شدہ جوڑا تھا. یہ حادثہ چوڑا اسمبلی حلقے کی پخری مسروند سڑک پر مانی زیرو کے قریب پیش آیا، جب ایک بولیرو گاڑی قابو سے باہر ہو گئی اور تقریباً 500 میٹر دور گہری کھائی میں جا گری. چمبا کے

سرینڈر میں پولیس نے بتایا کہ اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے امرتسر میں ایک گھر کو کرک کیا ہے جس کا تعلق لشکر طیبہ کے ایک کرندے سے ہے۔ یہ شخص سرحد پار منشیات اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کے ایک کیس میں ملوث ہے۔ یہ نیٹ ورک پاکستان، اٹلی، آسٹریلیا، ایران، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات اور دیگر ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ کارندہ انکش کپور اس نیٹ ورک کا بھارت میں ایک بنیادی کارندہ ہے۔ این آئی اے کی تفتیش سے انکشاف ہوا ہے کہ انکش کے رابطے دبئی میں مقیم ایک ملزم سے ہیں جس کا تعلق دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ سے ہے۔ انکش کو پچھلے سال گرفتار کیا گیا تھا جس کی شناخت ایک سازش تیار کرنے والے ایک بہت ہی اہم کارندے کے طور پر کی گئی ہے جس کا تعلق نشیلے مادوں کی اسمگلنگ، ٹرانسپورٹیشن، اسٹوریج اور تقسیم سے تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اہم مفاہمت نامہ لاگو ہو گیا ہے جس کے تحت لگ 4 مہینے سے جاری لڑائی فوری طور پر ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک جامع امن سمجھوتے کے خاطر 60 دن تک گفتگو جاری رہنے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں طے شدہ میٹنگ سے پہلے 14 نکاتی سمجھوتے پر الیکٹرانکلی دستخط کیے گئے ہیں۔ سمجھوتے کے تحت فوری طور پر لڑائی بند کر دی جائے گی، دونوں ملک دشمنانہ کارروائیوں سے گریز کریں گے، علاقائی سیکیورٹی کے امور اور ایران کے ایٹمی پروگرام پر طویل عرصے سے جاری تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک خاکہ طے کریں گے۔ مفاہمت نامے کے تحت امریکہ ایران کے گرد و نواح میں بحری ناکہ بندی ختم کرنا شروع کر دے گا اور آمنۂ ہرمز کے راستے بحری جہازوں کی آمد و رفت کو 30 دن کے اندر معمول پر لانے کے لیے کام کرے گا۔ نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے ایف آئی ایچ ہاکی کپ میں پول اے میں بھارت نے اروگوئے کو 3-2 سے ہرا کر لگاتار تیسری کامیابی حاصل کی ہے اور وہ پول اے میں سر فہرست آ گیا ہے۔ شروع میں بھارت پر 1 گول کیا تھا جس کے بعد دیپیکا نے 2 اور دیپیکا سوئنگ نے اروگوئے پر 1 گول کیا۔ فٹ بال میں کولمبیا نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ کے میں ایک میچ میں ازبکستان کو 3-1 سے ہرا کر اپنی مہم کا آغاز کیا۔ یہ میچ آسو میکسیکو شہر کے اسٹادیو استیکا میں کھیلا گیا۔ اس سے پہلے گروپ ایل میں گھانا نے پناما پر 1-0 سے جیت حاصل کی تھی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر، وزیر اعظم نریندر مودی آج پیرس میں فرانس کے سرکردہ تاجروں کے ساتھ اعلی سطح کی کئی میٹنگز کر رہے ہیں۔ وہ لیبر ٹیکس سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ مرکز مالی سال 2026-27 میں 26,000 کلومیٹر دیہی سڑکوں کی تعمیر کرے گا جس پر 18,900 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ کلکتہ ہائی کورٹ میں رتبرت بنرجی کو اسمبلی میں اپوزیشن رہنما مقرر کرنے کے فیصلے پر عبوری حکم دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہماچل پردیش کے چمبا ضلع میں ایک سڑک حادثے میں ایک ہی گاؤں کے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر عمل دراز شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مذاکرات کی امیدیں پیدا ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: بحری ناکابندی ختم کرنا شروع کر دے گا اور آب نئے ہرمز کے راستے بحری جہازوں کی آمد و رفت کو 30 دن کے اندر اندر معمول پر لانے کے لیے کام کرے گا۔ بھارت اور برطانیہ نے اعلان کیا کہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ سیٹا اس سال 15 جولائی سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ تجارت اور صنعت کی وزارت نے بتایا کہ سماجی تحفظ سے متعلق یہ معاہدہ، جسے ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن ڈی سی سی بھی کہا جاتا ہے، اس پر بھی اسی دن سے عمل شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سے بھارت اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو قابل ذکر تقویت ملے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارتی کسانوں، ورکروں، ایم ایس ایم ایز، اسٹارٹ اپس اداروں اور اختراع کاروں کے لیے روزگار کے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے اور وکست بھارت 2047 کے ویژن کو حقیقت کی شکل دینے میں معنی خیز تعاون ملے گا۔ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ایجسٹ نے یورپی اتحادی ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے بر اعظم کے دفاع کی اور زیادہ ذمہ داری لیں بلکہ نیٹو کو ایک بہت زیادہ مضبوط فوجی اتحاد میں بدلنے کے لیے بھی کام کریں۔ انہوں نے یہ بات نیٹو کے وزراء دفاع کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ امریکہ کے وزیر دفاع نے کہا کہ یورپی ملکوں کو یورپ کا روایتی اعتبار سے دفاع کرنے کے لیے پیش پیش ہونے کے علاوہ نیٹو کے فوجی اتحاد اور اس کی صلاحیتوں کی مستحکم کرنے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ جنوبی کوریا نے اس سال کی دوسری ششماہی سے ایل این جی اور ایل پی جی کی درآمد پر سے محصول ختم کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ محصول ختم کر دینے کا مقصد توانائی کی لاگت میں کمی لانا اور افراط زر کی روک تھام کرنا ہے۔ اقتصادی اور مالی امور کی وزارت نے بتایا کہ 1 جولائی سے درآمد شدہ ایل این جی اور ایل پی جی پر محصولات بالکل ختم کر دیے جائیں گے۔ محصولات ختم کر دینے کے نتیجے میں ان کی ٹرانسپورٹ اور ان کے استعمال پر ہونے والے اخراجات میں بھی کمی آئے گی۔ اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے نئی دلی میں 2027 کی حج جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ جائزہ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب کرن ریجیجو نے 2026 کے حج کو بھارت کی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب حج قرار دیا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ 2026 کے حج کے لیے سعودی عرب کی حج اور عمرے کی وزارت نے بھارت کو 2 ایوارڈز عطا کیے۔ انہوں نے بتایا کہ سرکار 2027 کے حج کے لیے جلدی ایک نئی حج پالیسی کا اعلان کرے گی۔ نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے ایف آئی ایچ ہاکی کپ میں پول اے میں بھارت نے اروگوئے کو 3-2 سے ہرا کر لگاتار تیسری کامیابی حاصل کی اور وہ پول اے میں سر فہرست آ گیا ہے۔ شروع میں بھارت پر ایک گول کیا گیا تھا، جس کے بعد دیپیکا نے 2 اور دیپیکا سورینگ نے اروگوئے پر 1 گول کیا۔ بھارت سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے اور اب بھارت کا سامنا چلے اور کوریا کے درمیان ہونے والے میچ کی فاتح ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ فٹ بال میں کولمبیا نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ کے ایک میچ میں ازبیکستان کو 3-1 سے ہرا کر اپنی مہم کا آغاز کیا۔ اس دوران انگلینڈ نے آرلنگٹن کے مقام پر کروشیا کو 4-2 سے ہرا کر اپنی مہم کا آغاز کیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج پیرس میں فرانس کے سرکردہ تاجروں کے ساتھ اعلی سطح کی کئی میٹنگیں کر رہے ہیں۔ وہ وائیوا ٹیک سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک سمجھوتے پر عمل شروع ہو گیا ہے اور آئندہ بات چیت بھی جاری رہے گی۔ اور ہاکی میں بھارت نے اروگوئے کو 3-2 سے ہرا دیا، جس کے بعد وہ نیوزی لینڈ میں جاری ایف آئی ایچ خواتین کے نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی وی ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس میری پسند۔ اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے، آپ سبھی کو میرا آداب۔
2: میں بہت امیر آدمی ہوں، میرے پاس بلین پیسے ہیں، کروڑوں میں روپے میرے جیب میں پڑے ہیں، تو کہاں لے جانا ہے؟ وی شوڈ سپینڈ اٹ ہیئر فور گڈ تھنگز۔ آئی ورنڈ اٹ، مائی ایکسپیرینس از مائی ورلڈ۔

غریب فلم کا نغمہ سن رہے تھے کشور کمار کی آواز میں نغمہ نگار تھے آنند بخشی، موسیقی لکشمی کانت پیرلال کی تھی. اور یہ سنیے لتا منگیشکر کی آواز میں انتقام فلم کا نغمہ، راجندر کرشن کا لکھا ہوا، اور اس نغمے کی طرز بنائی ہے لکشمی کانت پیارے لال نے.

ساز اور آواز فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، معاشات کی موسیقی میں۔ یہ تھی میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش۔

0: اندازے نظر.
1: سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب. سامعین ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام اندازے نظر. اس پروگرام کے تحت ہم ادبی، سماجی اور سیاسی موضوعات کے ساتھ ساتھ اخلاقی موضوعات پر ماہرین کے خیالات سے آپ کو آگاہ کراتے ہیں. موجودہ دور بہت پر آشوب ہے. دنیا کے ہر حصے میں تشدد اور بے راہ روی کے ساتھ ساتھ قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے. ایسے میں صحافیوں، ادیبوں اور شاعروں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور سماجی ذمہ داریاں کیسی ہونی چاہیے، انہی سوالوں کے ساتھ آج اس مباحثے کا موضوع ہے کیا ادب ضروری ہے. جہاں سامعین ادب صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ادب ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے. ادب کی کئی شکلیں ہیں، سماج کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، جو ہم روز مرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے جو مراسم ہیں اس کی شکل میں ادب نظر آتا ہے. ہم فلمیں دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس میں ادب نظر آتا ہے. ہم شاعری سنتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، کہانیاں لکھتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، کہانیاں بنتے ہیں، ہر جگہ ہمیں ادب نظر آتا ہے. اور ان ادب کا ہمارے اوپر یعنی سماج کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، سماج ادب سے کیا اخذ کرتا ہے اور ادب سماج سے کیا لیتا ہے، انہی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے کیا ادب ضروری ہے. تو لیجیے سماعت کیجیے اس موضوع پر یہ کارآمد گفتگو. ہمارے شرکا ہیں جناب قربان علی، جناب معصوم مراد آبادی، پروفیسر انور پاشا اور نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر شفیع ایوب. تو لیجیے سماعت کیجیے.
2: ہندی کے مہان ساہتیہکار کتھاکار تھے رام برکش بینی پوری. ایک بہت ہی مشہور نبند ہے آپ کا، للت نبند گیہوں اور گلاب. اردو کے مشہور افسانہ نگار، کالم نگار اور فلمکار خواجہ احمد عباس کا مشہور افسانہ ہے گیہوں اور گلاب. اسی نام سے ان کا افسانوی مجموعہ بھی ہے گیہوں اور گلاب. اس موضوع پہ بہت بحث ہوتی رہی ہے کہ زندگی کے لیے گیہوں ضروری ہے یا گلاب ضروری ہے. اس بحث سے یہ سوال بھی نکلا اور یہ سوال اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہماری زندگی کے لیے ادب کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. ادب جسے ہندی میں ساہتیہ اور انگریزی میں لٹریچر کہتے ہیں، اسے ہمیں کیا ملتا ہے، ادب کیوں ضروری؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں علم و ادب کی دنیا سے، صحافت کی دنیا سے تین اہم شخصیات موجود ہیں. جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے سابق چیئر پرسن سینٹر آف انڈین لینگویجز، ملک کے ممتاز نقاد و دانشور پروفیسر انور پاشا، صحافت کی دنیا میں گزشتہ 35-40 برسوں سے اپنی منفرد شناخت قائم کرنے والے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں یکساں طور پہ مقبول جناب قربان علی، اردو میں صحافت کے موضوع پہ کئی اہم کتابوں کے مصنف، مشہور کالم نگار، کئی اہم اردو اخبارات کے مدیر جناب معصوم مراد آبادی کے ساتھ میں شفیع ایوب آج گفتگو کرتے ہیں ادب کیوں ضروری. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جواہر لال یونیورسٹی میں استاد جو ادب پڑھاتے ہیں پروفیسر انور پاشا صاحب سے، کہ یہ جو بنیادی سوال ہے کہ کیا ادب ضروری ہے بھی یا نہیں.
3: جی شکریہ. پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ گیہوں اور گلاب جس کنٹیکسٹ میں یہ کہانی لکھی گئی تھی اور جو آپ نے خواجہ احمد عباس کا ذکر کیا اور آپ نے رام برکش بینی پوری کا ذکر کیا، ان کے حوالے آپ نے دیے، ان کے مضمون کا حوالہ آپ نے دیا، وہ کنٹیکسٹ بالکل مختلف ہے.
2: جی
3: یہ وہ تناظر ہے جب ادب اور زندگی کے حوالے سے مباحث سے اس طرح سے چل رہے تھے. ظاہر ہے کہ اس وقت ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کی بحث تھی. اس کنٹیکسٹ میں وہ کہانی بھی لکھی گئی تھی اور یہ رام برکش بینی پوری کا جو مضمون ہے اس کا ذکر آپ نے کیا، وہ لکھا گیا تھا. لیکن یہ ادب ضروری کیوں،
2: جی
3: یہ اس سے کہیں بڑا سوال ہے.
2: جی
3: ادب اور زندگی، یہاں یہ ہے کہ ادب ایز سچ، ادب کا جو وجود ہے اور خاص طور سے آج کے تناظر میں یہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے کہ آج جو ٹیکنالوجی کا دور ہے،
2: جی
3: سائنس کے فروغ کا جس طرح کا دور ہے، آئی ٹی میں جس طرح کی تبدیلیاں، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے ہماری، اس میں جس طرح سے روز بروز انقلابات جس طرح سے آ رہے ہیں، اس تناظر میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کیا ادب اس طرح کے عہد میں جب زندگی بالکل مشینی بن کے رہ گئی ہے، جب سائنس اور ٹیکنالوجی جس کی طرف ہر آدمی دوڑ رہا ہے، ایک ریس سے اس میں ہر آدمی دوڑ رہا ہے، مشین بنا ہوا ہے،

0: ابھی گزشتہ کچھ برسوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ اردو کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اردو ختم ہو چکی ہے
1: جی
0: اور اس کی کوئی کلیدی حیثیت نہیں رہ گئی ہے. لیکن اسی شہر میں جب ریختہ کے پروگرام ہوئے تو لاکھوں وہ لوگ جو اردو اسکرپٹ سے ناواقف تھے وہ اس میں آئے, کیونکہ اور ان میں نوجوان خاص کر کے نان مسلم, ان کو یہ لگا کہ ان کی اظہار محبت کا اس سے بہتر میڈیم شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا. ابھی ایک حال میں فلم آئی, اس میں فراق گورکھپوری کا ایک شعر ہے کہ شام تھی دھواں دھواں اداس اداس کچھ. اب یہ دیکھیے کہ اس فلم میں استعمال کیا گیا ہے اس کو اور کئی بار ریپیٹ کیا گیا ہے اس شعر کو, اور وہ بہت کامیاب

0: کہ ادب انسان کی روحانی ضرورت ہے
1: جی.
0: تو اس لیے وہ کبھی شاید ختم ہو نہیں پائے گا, اس کا طریقہ بدل سکتا
1: جی.
0: کیونکہ آپ دیکھیں پبلیکیشن کسی بھی زبان کا لیں آپ, اس میں انگریزی, ہندی, اردو اور تو جو ریجنل لینگویجز ہیں ان میں خوب شاعری ہو رہی ہے, خوب ادب چھاپا جا رہا ہے, خوب بک رہا ہے اور وہ لوگوں کی روزی روٹی کا باعث بھی بن
1: جی.
0: رہا ہے. اور آپ یہاں ہندوستان کو چھوڑ کر کے پوری دنیا میں دیکھیے, زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی حصے میں ادب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے.
1: قربان صاحب آپ کی بات درست ہے کہ شاید ادب جو ہے وہ قالب بدل رہا ہو. آپ نے سیاستدانوں کا ذکر کیا, معصوم صاحب مجھے یاد ہے کہ سیاستدانوں کے حوالے سے ہمارے ایک سابق وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں یہ شعر پڑھا تھا کہ کبھی شاخ و سبزہ و برگ پر, کبھی غنچہ و گل و خار پر, میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصل بہار پر. یہ شعر مراد آباد سے آیا تھا, جگر مراد آبادی کا شعر ہے اور آپ کا شہر بھی مراد آباد ہے, تو اسی حوالے سے ہم ادب کے اس بدلتے تناظر میں معصوم مراد آبادی کی رائے بھی جان لیں.
2: دیکھیے جہاں تک ادب کا

0: وہ مراد آبادی نہ صرف ایک اچھے صحافی اور اخبارات کے مدیر بلکہ بہت اہم کتابوں کے صحافت کے موضوع پہ تو خاص کر بہت اہم کتابوں کے مصنف، اور تینوں حضرات کی ذاتی تجربات کی بنیاد پہ بھی، اپنے مطالعے کی بنیاد پہ بھی یہ رائے ہے کہ ادب ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. معصوم صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا، قربان صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور پروفیسر انور پاشا نے بھی زور دے کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسانی زندگی کے لیے ادب ضروری ہے، لٹریچر ضروری ہے، اس کے فارمیٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم ایک اچھے انسان بن کر اپنے سماج کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. آپ تینوں حضرات اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت اچھی گفتگو کی امید ہے. ہمارے سامعین کو بھی یہ گفتگو پسند آئے گی، اور جو لوگ ابھی تک ادب سے ذرا دوری بنائے ہوئے تھے وہ بھی ادب کی طرف راغب ہوں گے، ادب پڑھیں گے، کتابیں خریدیں گے، خصوصی طور پہ اردو ادب کی طرف راغب ہوں گے، ایسی ہمیں امید ہے. بہت بہت شکریہ
1: سامعین. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام انداز نظر، موضوع تھا کیا ادب ضروری ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ

خوشی غلام او نادی، خوشی غلام او نادی، نیندر تے کئیاں ہائے، نیندر تے کئیاں، نیندر تے کئیاں ہائے، کئیاں چوکاں لائیاں، ہائے رات دمے لٹے جاندے ہے، ہائے رات دمے لٹے جاندے ہے، میں کملی دا ڈولا، میں کملی دا ڈولا، ہائے رات دمے لٹے جاندے ہے، ہائے رات دمے لٹے جاندے ہے، نیندر تے کئیاں ہائے، نیندر تے کئیاں، نیندر تے کئیاں ہائے، کئیاں چوکا لائیاں، ہائے رات غمے لٹے جاندے ہے، ہائے رات دمے لٹے جاندے ہے، میں کملی دا ڈھولا، میں کملی دا ڈھولا، ہائے رات دمے لٹے جاندے ہے، ہائے رات دمے لٹے جاندے ہے، ہائے رات دمے لٹے جاندے ہے، واہ جی واہ.

زمین دوسی سمت و مریچی سرائی کی پروگرام جھوک ماہیدی ایف ایم اینڈ 103.6 MHz سے آکاشوانی جائے امرتسر کے اندر ہے دوسری سن رہے ہو آکاشوانی ورلڈ سروس دین دی پنجابی سیوا شام دے 5:30 بجے نے پیش ہے دیس پنجاب پروگرام

Bitcoin, Hilma Jo, Asha, Equal, Fair Hazard. آج دی اس مسئلے سے تھوڑے لیے سلسلے پیش کی تھی جانوی سامین ہن تو تھوڑی دیر بعد دوست مانگ ہوئی کہ آج دی گل تو فوراً بعد 5:40 سے سلسلہ ہوئے گا پروگرام ہوئے گا جی آیا نو 6:10 سے پنجابی فلم سنگیت تحت چند پنجابی فلمی گیت تھوڑی نظر کیتے جان گے 6:25 سے ہمیشہ وانگ تھوڑا پسندیدہ سلسلہ تمنا

0: ابھی آپ نے سنی ہماری اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگرامز کے بارے میں معلومات. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے پروگرام ایک فنکار. ایک فنکار پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں ہنا موج. میرا آداب قبول کیجیے. یہ پہلی غزل آواز آشا بھوسلے کی ہے.
1: آشا جی, میں آشا بھوسلے, مست کاری کلاکار, کمال کی فنکار, ایک الگ انداز, ایک الگ ادا.

0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ایران کے صدر مسعود پزشکیاں نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پائے نئے مفاہمت نامے کو ایک تاریخی دستاویز اور ایک مضبوط ایران کی جانب سے پیغام قرار دیا. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امن صرف باہمی احترام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے وقار، آزادی اور علاقائی تعاون کے تحفظ کے ساتھ عالمی امن کے تئیں ایران کے عزم کی توثیق کی. ورسائے میں جی سیون سمٹ سے الگ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ ایک اشائیے کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے. دستاویز پر دستخط کرنے سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ سمجھوتا طے پانا آسان نہیں تھا. دستخط کیے گئے معاہدے کو بعد میں تہران بھیجا گیا اور پھر صدر پزشکیاں نے اس پر دستخط کیے. فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے اس معاہدے کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا کہ اس سے دیر پا امن اور آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھولے جانے کے لیے راہ ہموار ہوگی، جس سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمت میں کمی آنے میں مدد ملے گی. یوکرین نے ماسکو کی ایک تیل ریفائنری پر اس ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ رات حملہ کیا. اس کے علاوہ روس کے روستوف خطے میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے. ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے یہ کہہ کر ان حملوں کی تصدیق کی کہ ماسکو کے جنوب مشرقی مضافات میں واقع ماسکو تیل ریفائنری پر کئی ڈرونز سے حملہ کیا گیا. روس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ملک بھر میں یوکرین کے 555 ڈرونز کو بیچ میں ہی روک کے ضائع کر دیا گیا. روس کی ٹرانسپورٹ وزارت نے بتایا کہ حملے کے بعد ماسکو کے 4 ہوائی اڈوں سے پروازیں روک دی گئیں. روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ ماسکو پر یہ حملہ اس برس کے سب سے بڑے حملوں میں سے ایک ہے. ادھر سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کو روس کی جاری فوجی کارروائیوں کے جواب میں ایک قابل جواز رد عمل قرار دیا. چین کے گیانگ میں جاری عالمی مکے بازی کپ 2026 میں آج بھارت کی میناکشی ہڈا کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. میناکشی نے خواتین کے 51 کلو گرام زمرے کے پری کوارٹر فائنل مرحلے میں پولینڈ کی نٹالیا کوزیوسکا پر 5-0 سے شاندار جیت حاصل کی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ٹیکنالوجی سے ترقی کی راہ صرف اسی صورت میں ہموار ہوتی ہے جب اس کی رسائی سب تک ہو. وزیراعظم نے فرانس کے بڑے کاروباری لیڈروں کے ساتھ بھارت میں سرمایہ کاری کے مواقع اور توسیع کے منصوبوں پر تبادلہ خیال بھی کیا. ایران کے صدر مسعود پزشکیاں نے ایران اور امریکہ کے درمیان 9 دستخط شدہ مفاہمت نامے کو ایک تاریخی دستاویز قرار دیا ہے. یوکرین نے ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ ماسکو تیل ریفائنری پر حملہ کیا ہے، اور میناکشی ہڈا چین میں جاری مکے بازی کے عالمی کپ 2026 کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. کل 4 بھارتی مکے باز کوارٹر فائنل میں مقابلہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاش وانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. ویڈیو ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے اب بات کرتے ہیں ہم سب کی صحت کے حوالے سے، یعنی وقت ہے کچھ صحت کے حوالے سے ٹپس آپ تک پہنچانے کا. سمین، اس مصروف زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لے کر چلتے ہیں اپنے ساتھ. وقت بے وقت کھانا پینا، وقت بے وقت سونا اٹھنا، اور وقت بے وقت مصروفیات کی وجہ سے ہم عجیب و غریب چیزیں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں صبح شام، لیکن ایک وقت پر آ کر ہمارا جسم جواب دے جاتا ہے. تو آج ہم بات کریں گے اسی سے متعلق جو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی آج کل پرابلم ہے، وہ ہے بلوٹنگ کی. اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہے ہینا موج. میرا ایک بار پھر آداب قبول کیجیے. سمن، بلوٹنگ یعنی پیٹ پھولنا، پیٹ میں گیس بن جانا، اور بہت زیادہ پریشان کن جب آپ کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے اس کو ہم بلوٹنگ کہتے ہیں. بلوٹنگ سے آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے، آپ کو

0: پیش خدمت پروگرام حرف سخن، اس کو تحریر کیا ہے ڈاکٹر مظہر احمد نے اور پیشکش ہے انوار احمد خان کی۔
1: حرف سخن کے سامعین کو ہمارا آداب۔ غزل کی ہر دل عزیزی اور مقبولیت کا ایک بڑا سبب اس کی غنائیت یا ترنم ہے۔ غزل ایک ایسا نغمہ ہے جو نہ صرف یہ کہ ہر شخص کا دامن دل اپنی طرف کھینچتی ہے بلکہ اس کی یہ کشش اسے نغمہ سرمدی بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزل سرائی کی ایک نہایت مستحکم اور جامع روایت ہمارے یہاں موجود ہے۔ نغمہ سراؤں نے قلی قطب شاہ سے، ولی دکنی، میر تقی میر سے، مرزا غالب اور حسرت موہانی سے لے کر فراق گورکھپوری اور فراق گورکھپوری سے تاحال غزل کے ہر بڑے شاعر کے کلام کو اپنی آواز عطا کی ہے اور اس طرح ہمارے شعرا کے کلام میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ نغمہ و رباب کی اس دل نواز آمیزش نے غزل کو دو آتشا تو بنایا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے مقبول عام بنانے میں بھی معاونت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزل دل کی کہانی بیان کرتی ہے اور دل کی کہانی عبارت ہے عشق اور واردات عشق سے، مگر غزل نے اپنے کینوس کو اتنا وسیع کر لیا ہے کہ بقول شخص سے تمام کائنات اس کی اوٹ میں سما گئی ہے۔ دنیا کا کوئی موضوع غزل کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے اور غزل کی اس خصوصیت نے بھی غزل کو زندگانی جاویدہ عطا کی ہے۔ آج کی محفل کی پہلی غزل روایتی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی غنائیت اور نغمگی کی وجہ سے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ مخمور دہلوی کا شمار دہلی کے نمائندہ غزل گو شعرا میں کیا جاتا ہے۔ روایتی عشقیہ موضوعات کے ساتھ ساتھ انہوں نے زمانہ شناسی کے شعور کا احساس بھی دلایا ہے اور محبوب کے نظر کرم پر عاشق کی زندگی اور اس کی امید و بیم کا دار و مدار ہے۔ وہ محبوب کی نظر و کرم کا محتاجی ہے اور اس کے تیر نظر کا گھائل بھی۔ مقبول غالب اسی کو دیکھتے جیتے ہیں جس کافر سے دل نکلے۔ غزل کا پہلا شعر خالصتاً غزل کا شعر ہے، یہاں کرم بھی ہے اور جنبش نظر بھی اور انہیں دونوں پر عاشق کی امید و آس کا انحصار بھی۔ کرم کے ساتھ جو ایک جنبش نظر ہو جائے امید و یاس کا قصہ بھی مختصر ہو جائے۔ قرات محبوب میں عاشق کی آہذاری اکثر رائگاں ہی جاتی ہے، اسی لیے شاعر ایک ایسی آہ کا برسوں سے متلاشی ہے جو محبوب تک پہنچ جائے اور نہ صرف یہ کہ پہنچ جائے بلکہ اس کے دل میں اثر بھی کر دے، مگر شعر کا ماحول بتا رہا ہے کہ شاعر ہنوز عالم انتظار میں ہے۔ اس ایک آہ کی برسوں سے جستجو ہے مجھے جو ہجر یار میں شرمندے اثر ہو جائے، محبوب کی یاد میں گزارا ہوا ایک لمحہ عاشق کے لیے ہزاروں سال کی عمر سے زیادہ عزیز ہے۔ یاد یار سے متعلق یہ جذبات جب شعر کا قالب ڈھالتے ہیں تو یہ صورتحال پیش نظر ہوتی ہے کہ ہزار سال کی عمر دراز سے بہتر وہ ایک پل جو تیری یاد میں بسر ہو جائے۔ آئیے سماعت فرمائیے پپیہا ملک کی مترنم آواز میں مخمور دہلوی کی غزل۔ بہت ہے بزم کی رنگینیوں کے شیڈ آئی، ابھی تو رات ہے باقی ذرا سحر ہو جائے۔

غزل خواہ 18ویں صدی کی ہو یا 20ویں صدی کی یا پھر عہد حاضر کی، اس کی کافی ردائی اور کشش و جاذبیت بھی مان نہیں پڑتی۔ اس کے موضوعات کی افاقیت اور جذبات و احساسات سے انسان کے فطری لگاؤ کی وجہ سے اس کی شہرت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ ہم میر و غالب کے اشعار سے نہ صرف یہ کہ عربی محظوظ ہوتے ہیں بلکہ ان کے واردات قلبی کے حصے دار بھی بنتے ہیں، اور یوں ان کے جذبات ہمارے دلوں کو بھی گرماتے ہیں اور دھڑکنوں کو تیز تر کر دیتے ہیں۔ غزل کا کامیاب شعر کبھی مرتا نہیں، زمانے کی گرد اس کی چمک دمک کو مان نہیں ہونے دیتی، اور شعر اور شاعر سے ہمارا رشتہ ظاہر و باطن میں قائم رہتا ہے۔ فراغ گورکھپوری 20ویں صدی کی غزلیہ روایت کا ایک نہایت اہم اور پروقار ستون ہے۔ انہوں نے اردو غزل کے دامن کو لفظیات و موضوعات کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ان کی غزل کا پورا ماحول ان کا اپنا ہے۔ انہوں نے اپنے منفرد لب لہجے کو قائم کرنے کے لیے روایت پر بھی نظر رکھی ہے، اور جدید ماحول اور خیال و نظریات کو بھی بڑی فراغ دلی سے قبول کیا ہے۔ انہوں نے عشق کا ایک جدید نظریہ بھی غزل کو عنایت کیا ہے۔ حاصل حسن و عشق بس ہے یہی، آدمی آدمی کو پہچانے۔ جذبہ عشق ان کے نزدیک عطیہ خداوندی ہے جس کی قدر کی جانی چاہیے۔ وہ بلحوثی اور عشق میں امتیاز کرنا جانتے ہیں، اور گناہ کی تیرگی اور عشق کی تجلی کے سچے تارک ہیں۔ اسی لیے تو پکار اٹھتے ہیں کہ کوئی پوچھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ آج کی محفل میں ہم نے فراغ کی ایک نہایت مشہور غزل کا انتخاب کیا ہے۔ یہ غزل اپنی ردیف کی انفرادیت اور اس کی متضاد معنوی توجیحات کے سبب بھی ان کی نمائندہ غزل رہی ہے۔ امید و یاس کے ماحول سے آراستہ یہ غزل ہر خاص و عام کی پسندیدہ غزل سمجھی جاتی ہے۔ غزل کے متنی میں شاعر یہ جانتے ہوئے بھی کہ حسن و عشق محض ایک فریب ہیں اور تمام عمر کبھی کوئی کسی کا نہیں ہوتا، خود کو عشق میں گرفتار دیکھنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کے عشق کی ان معنوں میں پذیرائی ہو کہ اسے بھی کوئی عمر بھر کا ساتھی میسر آ جائے۔ کسی کا یوں تو ہوا کون عمر بھر، پھر بھی یہ حسن و عشق تو دھوکا ہے سب مگر پھر بھی۔ غزل کے دوسرے شعر میں شاعر ایک ایسی بظاہر پامال رہ گزر کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جس کو زمانے نے عرصہ دراز سے اپنے پیروں سے روندا ہے، اور پھر بھی اس کی نیرنگی قائم و دائم ہی ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عام رہ گزر نہیں بلکہ تیری رہ گزر یعنی عشق کی رہ گزر ہے، کہ جس کی تازگی ازل سے قائم ہے اور ابد تک قائم رہے گی، اور جوش در جوش لوگ اس طرف آتے رہیں گے۔ ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، نئی نئی سی ہے کچھ تیری رہ گزر پھر بھی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پرکاش پارنیرکر کی آواز میں

جناب گورکھپوری کی اس غزل کے بعد آئیے ایک ایسے شاعر کی طرف رجوع کرتے ہیں جو عہد حاضر کے نمائندہ غزل گو شاعر ہیں، اور انہوں نے غزل میں عہد حاضر کے جدید تقاضوں، انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں، زمانے اور سماج کی گرفتاریوں اور بے حسی و بے کسی کو اپنی غزل کا موضوع بنایا ہے، اور اپنا مخصوص طرز پا لینے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. مغنیوں نے ان کی غزل کو اپنی پرسوز و پرکیف آواز عطا کی ہے، اور ان کے اشعار کی اثر آفرینی کو دو آتشا کر دیا ہے. شہریار عہد حاضر کے صفحہ الاول کے شعرا میں شمار ہوتے ہیں. ان کی غزل اپنی پہچان آپ رکھتی ہے اور خاص و عام میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. عصری حیثیت اور جدید انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں پر ان کی گہری نگاہ رہتی ہے. وہ زندگی کا مشاہدہ نہایت گہرائی اور باریک بینی سے کرتے ہیں، اور اپنے جذبات کو بحسن خوبی خوبصورت الفاظ کا پیرہن عطا کرنے میں انہیں مہارت حاصل ہے. شہریار کی غزل کا عام تاثر غم انگیز ہوتا ہے. ان کی غزلیات پر غم کی ایک دبیس چادر پڑی ہوئی ہے، مگر یہ وہ روایتی غم نہیں جس کا تعلق غم عشق اور غم روزگار سے ہوتا ہے، بلکہ یہ غم ان کی شخصیت اور ان کے کردار کا ایک ناگزیر عنصر بن کر ابھرتا ہے، اور اسی غم نے زمانے کی ستمرانیوں پر احتجاج کی ایک زیریں بھی کام کرتی نظر آتی ہے. آج کے حرف سخن کی آخری غزل شہریار سے ہی منسوب ہے، حالانکہ صرف تین اشعار ہی اس غزل میں شامل کیے گئے ہیں، پھر بھی ہر شعر انتخاب ہے اور شاعر کی انفرادیت کا عکاس بھی ہے. غزل کا مطلع دنیا کی طوطا چشمی پر تنزیہ وار تو کرتا ہی ہے، مگر اس تغیر کے پس منظر میں فرد پر جو کچھ گزر جاتی ہے اس کی المناکی اور حسرت انگیزی کو بھی کامیابی کے ساتھ بیان کرتا ہے. شعر کا مصرع اول انشائیہ انداز لیے ہونے کے باوجود تغیر میں چھپے عزلی دکھ کی نشاندہی کر رہا ہے. سب کہیں گے کہ نہ دیکھا تھا تماشا ایسا، رنگ بدلے گی کسی روز یہ دنیا ایسا. دعاؤں کی بے اثری سے متعلق دوسرا شعر بھی ایک المناک صورتحال کو ہمارے پیش نظر کرتا ہے، اور تیسرا شعر سفر کی صعوبتوں اور تھکن سے چور ہونے کی وجہ سے سایہ دیوار کو تلاش کرتے ہوئے مسافر کی قسم پرسی کو ظاہر کرتا ہے، مگر افسوس کہ زندگی کے اس سفر میں اسے سکون و اطمینان کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں آتا. سماعت فرمائیے ہری ہرن کی آواز میں شہریار کی غزل. جی یہ چاہے کہ کہیں سایہ دیوار ملے اس سفر

تامل ارشاد پروگرام کا اگلا نغمہ آپ سب کی فرمائش پر فلم ہے کوہ نور، آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی، نوشاد کی موسیقی، فرمائش آپ سب کی۔ کیتھل ہریانہ سے جسویر سنگھ ٹھاکر، انل شرما، راجیش جین، بٹو جین، سنجیو جین، ملا پور داکھا سے، علی کا ڈولی سے بسن سنگھ چند، راج کمار، کلدیپ گاندھی، جمعہ نگر۔

سے التمش شمیم سمینہ اور فردوس. گجرات گاندھی گرام سے پروین سونی، کلاوتی سونی اور پرتھم سونی. ہنا صابری، آئزل امام، محمد حسن امام، بشن پور گرڈی جھارکھنڈ سے. دیویندر بھٹکر، سشیلا بھٹکر، انکیت اور انکتا بھٹکر، مانیوارا روڈ ناگپور سے. رگوین نگر سے دلاور خان، حسینہ بانو، الیزا نایاب اور لٹو شامل ہوئے ہیں. قصبہ بلرام سے ارشاد احمد شاہ، شاہ جہاں بیگم. آفتاب احمد انصاری، ریاض احمد انصاری، انور ماسٹر، اتر پردیش گنج ڈنڈوارہ سے. فیصل امام، محمد اکمل، محمد افضل اور ساتھی، حیات کالونی ارریا بہار سے. سوپان تائڑے، وسنت راؤ بھوجنے، پی ایس نوہاکر، تشار کرانگلے، یہ شامل ہوئے ہیں مہاراشٹر سے. سہیل احمد نندوانی، شہزیب نندوانی کوٹ سے شامل ہوئے ہیں. قصبہ بلرام سے ارشاد احمد، آپ کا بار بار دیکھیے میسیجز مت بھیجیے، بہت پریشانی ہوتی ہے جن لوگوں کے شامل نہیں ہوئے ہوتے ان کے نہیں کر پاتے ہیں ہم. راجیش ورما، منجو ورما، نشانت ورما اور ان کے ساتھ ہی شامل ہوئے ہیں لال کرتی رڑکی کینٹ سے. التمش سمینہ مدثر، جمعہ نگر کھنڈوا سے. رگویر نگر آپ کا شامل ہو چکا ہے جی. محمد حسنین پوار، حضو بابا محمد حسنین، آپ کا بھی شامل ہو چکا ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ ریپیٹ میسیجز نہ بھیجیں تاکہ اور لوگوں کے میسیجز شامل ہو سکیں، میلز جو ہیں ان کی شامل ہو سکیں. سلیم چودھری، ماہ نور اور سلطانہ، یہ شامل ہوئے ہیں ضلع کھنڈوا سے. تو لیجئے آپ سب کی فرمائش پر یہ نغمہ.

امداد کو مستحکم کرنے کے قومی لائحہ عمل کا جائزہ لیا۔ کوآپریٹو بینکنگ کی بڑی اسکیموں کا جائزہ لینے کے دوران جناب شاہ نے ٹیکنالوجی کو اختیار کر کے حکمرانی کو بہتر بنا کر اور سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل ادائیگی، خدمات کے مشترکہ پلیٹ فارم اور خدمات کی فروغ شدہ ڈیلیوری کے ذریعے کوآپریٹو بینکنگ کو مستحکم کرنے کے غرض سے کیے گئے مختلف اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ کارپوریٹ امور کی وزارت نے ایک بیان میں بتایا کہ آنے والے برسوں میں مجوزہ کوآپریٹو بینک آف انڈیا اور کوآپریٹو بینکنگ سیکٹر میں تعاون، اس کے کردار سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے نئی دلی میں 2027 کی حج جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ جائزہ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب رجیجو نے 2026 کے حج کو بھارت کی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب حج قرار دیا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ 2026 کے حج کے لیے سعودی عرب کی حج اور عمرے کی وزارت نے بھارت کو 2 لبیک میں ایوارڈ عطا کیے۔ انہوں نے بتایا کہ سرکار 2027 کے حج کے لیے جلد ہی نئی حج پالیسی کا اعلان کرے گی۔ ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پائے نئے مفاہمت نامے کو ایک تاریخی دستاویز اور ایک مضبوط ایران کی جانب سے پیغام قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امن صرف باہمی احترام کے ذریعہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے وقار، آزادی اور علاقائی تعاون کے تحفظ کے ساتھ عالمی امن کے تئیں ایران کے عزم کی توثیق کی۔ ورسائے میں G7 سمٹ سے الگ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ ایک اشائیے کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ دستاویز پر دستخط کرنے سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ سمجھوتا طے پانا آسان نہیں تھا۔ دستخط کیے گئے معاہدے کو بعد میں تہران بھیجا گیا اور پھر صدر پزیشکیان نے اس پر دستخط کیے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے اس معاہدے کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا کہ اس سے دیر پا امن اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولے جانے کے لیے رائے ہموار ہوگی، جس سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمت میں کمی آنے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یوکرین نے ماسکو کی ایک تیل ریفائنری پر اس ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ راتوں رات حملہ کیا۔ اس کے علاوہ روس کے روستوف خطے میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے یہ کہہ کر ان حملوں کی تصدیق کی کہ ماسکو کے جنوب مشرقی مدافعات میں واقع ماسکو تیل ریفائنری پر کئی ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ملک بھر میں یوکرین کے 555 ڈرونز کو بیچ میں ہی روک کر ضائع کر دیا گیا۔ روس کی ٹرانسپورٹ وزارت نے بتایا کہ حملے کے بعد ماسکو کے 4 ہوائی اڈوں سے پروازیں روک دی گئیں۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ ماسکو پر یہ حملہ اس برس کے سب سے بڑے حملوں میں سے ایک ہے۔ ادھر سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کو روس کی جاری فوجی کاروائیوں کے جواب میں ایک قابل جواز رد عمل قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات نے ایک بڑے نئے ضابطے کو منظوری دی ہے، جس کے تحت سوشل میڈیا کے لیے کم از کم عمر 15 برس طے کی گئی ہے۔ اس بڑے قدم کا مقصد ڈیجیٹل اسپیس میں بچوں کے تحفظ کو مستحکم کرنا ہے۔ شیخ محمد بن راشد المختوم کی صدارت میں متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا۔ اس قرارداد کے تحت 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے اور چلانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ انہیں انٹریکٹیو فیچر جیسے کسی مواد کو پوسٹ کرنے، اس پر کمنٹ کرنے یا اسے شیئر کرنے یا پبلک گروپوں کو جوائن کرنے تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ 15 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو محدود رسائی حاصل ہوگی، لیکن وہ سخت نگرانی میں ہی رسائی حاصل کر پائیں گے۔ پلیٹ فارمز کو ان ضابطوں پر پوری طرح سے عمل کرنے کے لیے 12 مہینے کا وقت دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں یوگا کے بین الاقوامی دن 2026 سے قبل یوگا کی سرگرمیوں کی ایک بڑھتی ہوئی لہر نظر آ رہی ہے، جو تمام امارات میں مشق اور عمل سے آگے بڑھ کر صحت یابی کی ایک ملکی تحریک بنتی جا رہی ہے۔ پچھلے کچھ برسوں میں متحدہ عرب امارات میں یوگا غیر رسمی گروپ سیشن سے آگے بڑھ کر اسکولوں، کام کاج کی جگہوں اور عوامی اداروں میں صحت یابی سے متعلق ایک باقاعدہ اسکیم کا حصہ بن گیا ہے۔
योगा डे से पहले जारी सरगर्मियां योगा की बढ़ती हुई मकबूलियत की मजहर है और